نو صفر 335 435 35 15 کسو گٹل غوالی د ایزنا کاسمیٹکس پاکستان د سائڈ نا انعام د ایزنا کاسمیٹکس پاکستان د سائڈ نا گفٹ نور راشی پر صفر 335 435 35 15 یعنی صفر دو پیر در پنج سلور در پنج یو پنج

0: ಅಊಜುಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ಶೈತಾನಿ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಶುರುಕಂ ಪರಮತೆ ಹಗಲು ಇರಬ ಹಗಜುಲ್ ಜಲಾಲ್ ಕಂಸಿಬಹುನ್ ಕೆ ದೇವ ಮೆಹರಬಾನ ದೆ ಸಲಮುನನ್ ಕೆ ಹಿಲಿ ಇಹ್ತರಮಾತ್ ಮೆ ಫಜಾನ್ ಕಬೂಲ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆ ಗುಲ್ಗುಲ್ ಅವರ್ದುನ್ ಕು ತುಸೂರ್ ವೇಜಿ ರೇಡಿಯೋ ಮನಿ 88.4 ಟಾಂಕ್ಸ್ ಯಾ ಸಸುರ್ ನಜ್ಮಾನ ವದಗಿ ಟೈಮ್ ಶಿ ತುಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರ್ ವೇಜ್ ಜನಾಬ್ ರೂಹ್ ಸಿಹತ್ ಲುಯಿನ್ ಮತ್ ಕಮ್ ಚಿ ಪೇಶ್ ಕೀಶಿ ದ ಸಿಹತ್ ಉಮ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಪತಾವುನ್ ಸರ ಸಿಹತ್ ಉಮ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಪೋಟಾಂಕ್ ಶೇ ತಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಕಿ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆ ವಕ್ಯಾದ ಜಡೇ ಡ ಖಾನೆ ಗಲೈ ಸರ ನಿಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಪ್ಪು ಖಾತಗಿ ಜಿ ತುಸ್ ರುತ್ಲಲ್ ಶೇ ಅವ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂರ್ ಸದ ಸಿಬ್ ನಕ್ಪಲ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಅವ್ರ ಇಲಾಜ್ ಸೇಬ ಕದ್ರಮನ್ ಅವ್ರದ್ಕು ಸಬ ಈದ್ ಅತು ಬಜುನ ವಾಹ್ಲ ತರ ಮಜಿಗರ್ ಸಲೂರು ಬಜು ಪರಿದ ಮರಿಜಾನು ಚೆಕ್ಅಪ್ ಕೈ ದ ಮರಿಜಾನು ಇಲಾಜ್ ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿ ತುಸ್ ರುತ್ಲಲ್ ಶೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ನಕ್ಪಲ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಹಂಕವಲೆ ಶೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ನಕ್ಪಲ್ ಇಲಾಜ್ ಹಕವಲೆ ಶೇ ಅಗದಿ ಮೇಶ್ ಫ್ಯಾಂದಿ ವೃಣ ಚತಚೆ ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ಅಮ್ರಾಜ್ ಜುಡುನು ದರ್ದುನ ಪಟ್ಟು ದರ್ದುನ ಬವಸೀರ್ ಹುನಿ ಬಾದೀನ ವಸೀರ್ ಗುರ್ದೆ ಕಾಣಿ ತ್ರಿಹಿ ಕಾಣಿ ಪ್ರಸ್ಟೇಟ್ ಹರ್ ಕುನ್ನಿಸಾ ಯದದೀನ್ ಲವಾಜಿ ತೂರ್ ಚಿಡೆ ಜೇಡ್ ಚಿಡೆ ದ ಸನನಾ ಉಮರ್ದನಾ ಪುಶಿದ ಅಮ್ರಾಜ್ ಬಿ ಅವಲದೆ ಹವಲಿಸ್ತರ ತುಸಿ ತಶೀಫ್ ರುಡಾಶೆ ಸಿಹತ್ ಉಮ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ತ ಅವ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂರ್ ಜದ ಸೇಮ್ ನಾಹ್ಪಲ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಅವರು ಇಲಾಜ್ ಕವಲೆ ಶೇಸಿ ಕದ್ರ ಮನ ವದುನ್ ಕೋ ಸಿಹತ್ ಉಮ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪತ್ತದ ಕಮ್ ಇಡ್ರಿಸ್ ಹಸೂಸರ ನೋಡ್ಕೆ ಸಿಹತ್ ಉಮ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಪುಟಾಂಗ್ ಶಿ ತಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಶಿ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆ ವಕ್ಯದ ಜಡೇಡ ಖಾನೆ ಗಲೈ ಸರ ನೆಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಪು ಖ ಅಲ್ತಜಿ ತುಸು ರುತ್ಲಲ್ ಹಶೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ನಾಹ್ಪಲ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಅವರು ಇಲಾಜ್ ಹಕವಲೆ ಶೇಸಿ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪತ್ತ ಬ್ಯಾ ಹಸೂಸರ ನೋಡ್ಕೆ ಸಿ ತುಸ್ ಬರೋಶೆ ಟಾಂಗ್ ತ ಉನ್ನು ಬ್ಯಾ ಪುಟಾಂಗ್ ಶಿ ತುಸ್ ಪುಷ್ತಾನೋ ಕೆ ತಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಶಿ ತಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಸನ್ಗೆ ಹಂಚ ಬುದ್ ಗಲೈನೆ ವೆರ್ತೇರ್ಶೆ ಮೊದಲದ ಕಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ದ ಝಡೈ ಖಾನೆ ಗಲೈ ವಜಿ ಮಕ್ಕಿ ದಿಸರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮ್ದ ಚಮಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿ ಅಲ್ಜಿ ಓಸ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಯ್ತವ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಎ ವಗೇರೆ ಬಚಿಕಮ್ದ ಮಕ್ಕಿ ಜಮಾನೆ ಪಹ ಜಮಾನೆ ಶಿ ಪಶೆ ಹರಿಸಿದೆ ನೋ ಅಲ್ ತಕ್ಕಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಿ ತುಸು ರುತ್ಲನೆ ಶಿ ಅಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ನೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಬದಲ ಶವ್ ಇದು ನೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಿ ತುಸು ರುತ್ಲಲ್ಲ ಶೇ ಪ ಫ್ರಂಟ್ ಶೇ ಹಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲಗಿದಲ್ಲ ದ ಸೇಹತ್ ಹೋಮಿಯೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ರುತ್ಲಲ್ಲ ಶೇ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ನೂಸ್ವಿ ತುಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪಲ ಮಶ್ವರ ಹಾಕವಲ್ಲ ಶೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ನಕ್ಪಲ್ ಇಲಾಜ್ ಹಾಕವಲ್ಲ ಶೇಸಿ ಕಬ್ಯಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೌರಾನ್ ತುಸಿ ಕಾಲೋಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂರ್ ಜದ ಸೇಬ್ ಸರ ತುಸಿ ಖಬರ್ ತೆರೆಯೋಕೆ ಪುಷ್ತನ ವಿನೋಕೆ ಸಿಫರ್ 331-66-32-231 ಮಂದಿ ಕಾಲ್ ಕವಲೆ ಶೇ ಸಿಫರ್ 331-66-32-231 ಮಂದಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕವಲ್ಲ ಶೋದೇನ ಲವಾಜಿ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾತ್ ಕೆ ತುಸಿ ಕಾಲ್ ಕವಲ್ ಶೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ಸರ ಮಶ್ವರ ಹಾಕವಲ್ಲ ಶೋ ತರ 10 ಪರಿ ತುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ಬ್ಯಾ ಕಾಲ್ ಕವಲ್ ಶೋ ಅಗೇನ ಪಸ್ಕಮ್ ದೇನೆ ಬ್ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ಪಲ ಸ್ಟಡಿ ಕವಿಜಿ ಕಮ್ಮ ತಲಾಚಿ ಕಮ್ ದೇನ ಗೆಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಆಗ ಹುಮ್ ಕವೇನು ಬ್ಯಾ ತುಸಿ ಕಾಲ್ ಮಕ್ಕವೇನು ಬ್ಯಾ ಸರ್ ಎಸ್ ಬಿ ಶೇ ತುಸಿ ಚಿಕಮ್ ದೇನೆ ಕಾಲ್ ಕವಲ್ ಶೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ನ ಬ್ಯಾ ಮಲುಮಾತ್ ಕವಲ್ ಶೇ ತುಸಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೊತ್ತು ಶಿವಿ ದಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಲುಮಾತ್ ಕವಿ ಅಲ್ಗೋಡೆ ಬ್ಯಾ ಪದೇ ನಂಬರ್ 0331-66-32-231 ನಂಬರ್ ಬಂದೆ ಕಾಲ್ ಕವಲ್ ಶೇ ಸಿ ಕದರ್ಮನ್ ಅವ್ರದನ್ ಕೋರ್ ಆಬಶು ನನ್ನ ಚಿಕಮ್ ದಿಮಿಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಿಮುಶ್ ಕುಶರ್ ದಾ ಕೂಸಿ ಇಲ್ಲ ಕಿಸನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಜಿ ರೋಗ ಸಿಹತ್ ಲೋಯ್ ನಿಮತ್ ಅಲ್ಲ ತಲಾ ಚಿಕಲ್ ಹಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಸಿಹತ್ ವಿರ್ಕಡೆ ದೇ ನುದಾದ ಅಲ್ಲ ತಲಾ ಅಡಿರ್ ಘಟ್ ನಿಮತ್ ಪುಮುಶ್ ಬಾನಿ ದೇಜಿ ಕಮ್ ಕಮ್ ಶುಕ್ರ ದ ನಿಮತ್ನು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಚಿಕಮ್ ದ ಕೆನ ಬುಮುಶ್ ದಾ ಕು ಹುಬಾಹರ ಬ್ಯಾ ಚಕಲ ಕಲ ಪದಗಿ ಸಿಹತ್ ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ರೂಸಿ ಮಶಲಿ ಕ್ಷೇರ ಪೈದೂಶಿ ನು ಅಗಿ ಬ್ಯಾ ಬರ್ ವಕ್ತ ಇಲಾಜ್ ಹಾ ಕವಲ್ ಪುಚಾರ್ ವಿಚಿ ಹುಮ್ ದದಿ ಖವಲಿ ಸರ ಮುಶ್ ಅಗಹಿ ಪಿಲೋ ಜಿ ತುಸ್ತ ಅಗಹಿ ದರಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಎದರಿಕು ಲಸ್ಮಿದಾನ ದಚ ಹರ್ ಸಡೆಬು ಬಿಮೂರ್ ವಿ ಯಾ ಹರ್ ಸಡೆ ಬಸನಸ ಬಿಮರಿಯಾ ಕೆ ಚಿಕಮ್ ದ ಕೆನ ಮುಫ್ತಿ ಲಾವಿ ಹುದಿಮಿಶ್ ಕುಶರ್ ದಾದಾಜಿ ಚಿಕಮ್ ದಿಮಿಶ್ ಫ್ಯಾನ್ ದಿದಿ ಕಮ್ ಋಣ ದಿ ಅವತಾ ದಿ ಬಿಮರೆ ಹೋಲೆ ಸರ ಮಲುಮಾತ್ ವಿರಿಕು ಚಿದ ಬಿಮರಿ ಸುಮನ್ ಖತರ್ನೋ ಕದು ಔಸ್ತು ನಂಗೆ ತುಸಿ ಗವಲೆ ಶೆ ಚಿದ್ದಗಿ ಬಿಮರಿಯೋನು ನಾ ಜೋನ್ ಬಜ್ ಕೆ ಕಮ್ ಇಖ್ತಿಯಾತ್ ಯಾ ತುಸಿ ಓಕೆ ಕಮ್ ಮುಜುಹಾತ್ ಬಿ ವಜೆ ಮಂದೆ ತುಸ್ತ ದ ಬಿಮರೆ ದ್ರಮಿನು ಅಗಿನ ಬ ತುಸಿ ಜೋನ್ ಲಶ್ ಲರೆ ಸೋತ ಐಸೆ ನು ಸಬ ಬತಾ ಸಕ ವೈಸೆ ಬ ಮುಶ್ ತುಸ್ತ ಗಹಿ ದರಿಕೆ ಸಬ ತುಸಿ ಖಪಲ ಇಲಾಜ್ ಕೆ ನು ದಿ ಸಬ ದಿ ತುಸಿ ಬಿಮರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಶಿ ಅಗಿನ ಬ ತುಸಿ ಲರೆ ಓಸೆ ಶೆ ಕುಶರ್ ದಾ ಕೋಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇ ಖಬರಿ ಪಗವರ್ ಬಂದಿ ಅವರು ವೈಸಿ ಮುಂಗ ಖಪಲ ಹಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಗವರ್ ಬಂದಿ ಅವರು ಓಸಿ ಖಬರಿ ಪಗವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಓಸಿ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಮುಡಿರ್ ಸಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಹಮ್ ತುಸಿ ಹಸ್ ಸಸ್ ದಾ ಕೆ ಲಜಿಮಿ ದಾನ ದು ಜಿ ಸುಖ ಬಿಮೂರ್ ವಿ ಅಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ವಿ ಯಾ ಚಕುಮ್ ದ ಚಾತ ಬಿಮರಿ ರೋಗಲಿ ವಿ ಅಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ವಿ ಬಲ್ಕಿ ಕ ತುಸಿ ಬಿಮರ ನೈ ಹೈ ಓಸಿ ಅಲ್ಲ ದಿ ತುಸಲ ರೋಗ ಸಿ ಹದ್ದಿರ್ ಕೆ ಅಲ್ಲ ದಿ ಕೆಲಹ ತುಸಿ ಬಿಮರಿ ಅನ್ನ ಕಿ ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರು ವಿ ನು ಸನ ಸನ ಅಸ್ ದಕ್ಕಡತಿನ ಓಕೆ ನು ಬ್ಯಾ ಹಂಚಿ ಕೆಲ ತುಸಿ ಪಕುರ್ಷಿ ಬಿಮರಿ ಋಷಿ ಅಡೋಸ್ ಪಡೋಸಿ ಬಿಮರಿ ಋಷಿ ಅಗೋ ತ ತುಸಿ ಅರೋಗ ಮಶ್ವರ ಸಿಕಮ್ ದ ಕನ ಕಮ್ ಸ ಕಮ್ ವರ್ಕ್ ವಲೆ ಶೇಸಿ ಹುಂಪದಿ ಮೌಜುಗಾನು ಬಾನಿ ಖಬರ್ ತರಿಕೆ ಉಸಿ ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ಮೌಜು ಅಗಾನಿ ಬನನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಿ ಅಟೆಚ್ ಕೌ ಆಗ ಬೊಮ್ಮಕ್ ಕೆ ಚುಡು ಆಗಿ ಮಂದಿ ಬದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ಚಿಕಮ್ ನಜರ್ ದೇ ಅಬ ಮುಷ್ಟರ ಶಮಿಲೆ ಖುದ್ ಟೂಲ್ ನವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿರ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಿ ಹರ್ ಕಲೆ ಸಡಿ ಮುಷಿ ಆಯುಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ದಿ ತುಸಿ ಡಿ ರಚಿತ ಮನ್ನನ ಚಿ ತುಸಿ ರೋಗಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಿ ಮರಸರ ಬರ್ಹ ಹೊಸ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು
1: ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಅಸ್ತಾಸು ಡೇರ ಡೇರ ಮನನ ದ ವಖ್ ದರ ಕವಲು
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله شي قدرمن شي عزت من شي د دې ته ډیره جو ته مننه چې ټایم ورکو روغله لېږي چونګې تاسو او پی ډیو کې مریضون چې کې مریضون اوس نو غینه پاس کوم د کر انسان لک سټډي وی سو هغه به وجود بیا تاسو مشته ټایم ورکې دي تاسو ډیره جو ته مننه ډاکټر صاحب
1: مهرباني نزمان بھائی
0: مننه چې ډاکټر صاحب خبره تر بکو په دې پروګرام شي او دا پروګرام کې څکم د کنه نور چې کوم موضوعات دي ابه چېړو نو په دې به خبره تر کې اوسې د ټولو نه اول چې کوم د غيو سوال دی چې بار بار چکم در درومي یا چکم دیمیش اوردون کې دی عام دا سوال کوي بار بار سي اچ پهلوري باندې سي یا چکم صدا پښتو شې زوې د مایده چکم زه هم در سي کپه دې مې ته سي ټو دی پوینټ لښ خبره او کې سي ځکه چې بار بار په دې خولې سره مت اس ام اس خرو سي اوردون کې بار بار پښتن هکوي چې اچ پهلوري سي شدا یا د مایده زه هم څه دی سي
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی منگا روزانہ بنیاد سرا پر مختلف بیماروں باندھے منگ خبر کہو او دوی ته منگا آگاہی ور کہو مثلا منگ دوی ته مختلف بیماروں کی علامات ملاوی گی او دوی ته دغه کیږي معلومات کیږي ان نن سبا مثلا کتا سو ګورې نو د مېدی بیماری ډیر زیات شوې دي ان په غټ سره ته چورته منګه د مېدی اچ پایلوریا د مېدی زخم ویلې شو یا د مېدی بکټیریا او ته ویلې شي یا داسې بیماری مثلا چې دی په مېده کې ګیس جوړیږي یا د دوی دا تکلیف چې دی اکثر د یو انسان نه بل انسان ته هم لګی دی شي ان دا پیلاوی دی هم شي د دې د جراثیم پیلاویږي هم بل دا د وینې په ذریعہ باندې هم لګیږي مثلا د یو انسان نه وینه وباسي دا په وینه کې د اچ پایلوری جراثیم موجود وي هغه بیا بل ته پاس کی نو په هغه کې هم د یو انسان نه بل انسان ته دا جراثیم لګی دی شي یاد ویم هغه د چیرې سوک باتروم ته لاړ شي خپل قضا حاجت پوره کی او بیا بهر راشي مثلا د خپل صفای ونی کې مثلا د لاسونه سي صفاونه وینځي او د نوکان ل غټ وي او د نوکانو کې دغه جراثیم دغه ماده پاتې شي او مثلا د لاسونه صفای ونی کې او دغه سر د خوراکو کې نو دغه جراثیم بیا د معدې ته په دغه ذریعہ باندې هم تل شي نو دغه خوراک سره ټچ شي دا ګوتی او دغه کې زی بل دا چې دا ګوتو د نوکانو د کم دغه چې دی دا زمونږ په هضمه کې ډیر کار کوي مثلا دی کې چې کم دغه میلنین دی هغه زمونږ معدې ته زی او هغه مثلا زمونږ په هضمه کې انزایم مثلا د هضمه کې ډیر غټ کردار ادا کوي دغه اچ پایلوری جراثیم چې کله هم زیات تر په خوراک کې موجود وي نه په اوبو کې ان کچو بچی وي مثلا دغه اوبو صفای نه وي په هغه کې هم موجود وي مثلا مونږه بازار کې فروټ میوه وغیرہ واخلو او دغه صحیح صفای ونکو نو د جراثیم زمونږ معدې ته تلی شي دغه اچ پایلوری کاس کېول شي بل دا چې مثلا کچا سبزیان وغیرہ استعمالی نو هغه صفای ونی شي هغه په وجه باندې زمونږ معدې جراثیم راځي به زمونږ معده پړسیږي ازمنه کوي ګیس جوړي مختلف تکلیفونه راځي به دغه مثلا د زخم سبب جوړيږي او مثلا دغه معدې کې به تیزابیت زیات شي د ټولو نه به غټه وجه دغه زیات تر کم خلک چې ګرم خوراکونه کوي یعنی ډرای فروټ ډیر زیات استعمالي دواین زیات استعمالي مختلف د ځان نزي دواین بازار میډیکل سٹور نه راوړي او په خپل سر باندې استعمالي یعنی د ډاکټر سره رائے باندې نه استعمالي دغه د مشورې نه بغیر استعمالي
0: یعنی سلف میډیکیشن څنګه
1: نو یا انرژي کول ډرینګ شو چای شو ډیر زیات استعمالي شنه چای کاوی ډیر زیات استعماليږي یا دغه هم د معدې یو سبب جوړې دي شي نه دغه وجه جوړې دي شي یا د معده ور سره پړسیږي د معدې تیزابیت اوس زیاتیږي نو د دې مختلف وجو نه د معدې تیزابیت زیاتیږي
0: صحیح صحیح دي او ډاکټر صاحب کوم شروع شو کوم هغه وجوهات دي چې کوم په وجه باندې د چکم معدې زه هم دي چې پهلوري چکم دغه انسان ته روشي انسان د کاس شي او ته ولګي شي نو هغه وجوهات کم دي جي او کوم هغه وجوهات چې کوم د کنه انسان ځان بشکول شي په دې به هم خبرې کوي خو د فرست اف ال د دین اول کوم خبرې کوي کوم هغه علامات دي چې انسان شي د سرګن شي یا رجوات شي نو انسان دغه نه پته لګیدل شي چې د مو د معدې زخم د یم ته پهلوري لګیدل جی
1: بالکل د ټولو نغټ علامات چې د معدې رزي نو په معده باندې درد رزي
0: جی سي
1: دویم دا د په وینه کې په دډک او د سماتي کې لګ لګ وینه رزي زور کوي وسره معده باندې درد دی معده پړسیږي د معده جلن کې سوځي کې په معده باندې بوج رزي سر درد رزي بوج پی وی په سر بوج رزي اکثر د دسی مریضانو غوسه ول ډیره ورزي یا ستړی وال ډیر زیات کوي دغه محسوسيږي دی سرا سرا د الټي ولا بار بار ورزي دو د خلی زایکای ترشوي نه تبه ولا لرازي او هغه د میدی نه کمې ترشوي بده هغه اکثر خلی طرف تراخي جي خلی وسره اوچيږي تند ورته بار بار لګيږي لګي لګي وبس کی بل چا دای چې غل وګي ورکشي د خلی زایکای وسره ترخوي او خو چې کله هم د اچ پایلوري د وجنا مثلا د ته دالوګا اپټایډ مثلا کم شو ان مثلا د خوراک تزړه نه کیږي نو به دې سره د وزن ورسته ورزه کمیږي کمزوري کیږي یا وسره تبه په بار بار راځي د خوراک نه عموما بعد د میدی درد جوړ شي په میده باندې بوج راځي د میدی جلن ډیر زیات شي د میدی زخم ورسره ډیریږي یا په ټول بدن ورسره اکثر خوږي کله چې هم موږ ته د اچ پایلوري مریض راشي نو هغه اکثر د خپل د پټو نه پریاد کې یره پټي مې خوږي هډو کې مو سره خوږي یا مثلا ولي خوږي میده باندې به اکثر وجره د تشې مې ورسره هم درد کوي املا مې ورسره هم درد کوي د میدی د سوزش ډیر زیات شي یا د ډرخي ډیر بار بار راځي یا قبض سره جوړیږي یا د خپو درد راځي د خپو تلې سره سوزي اکثر موږ له مریضان راځي چې راز ما اوس د خپو تلې سوزي د خپو مخپي مې سره میږي میږي کیږي یا مې د خپي سره داسې قسم اور کوي نو دا ټول د اچ پایلوري علامات سره جوړیږي نو کوشش وکړئ چې تاسو د خپل خوراک خیال ډیر زیات وساتئ او که وړه بیماری وي او که غټه بیماری وي خو په وخت باندې علاج او دغه غم کول پکار دي چې مثلا هغه زیات نه شي.
0: صحیح دی. نو ډاکټر صاحب خبرې کو په وجوهات باندې کم وجوهات دي چې لکه هغه وجوهات ډیر زیات عام دي چې هغه په وجه باندې دغه پیلو

جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تاسو په خدمت کې حاضر شو عشما کسمیٹک پاکستان پروگرام سره امیل لرم صبح هم موږ مینوال دي ټیک ټاک فیس پر خوشاله او سګاله ووی او دین لمه زندگی نه باندې خپل خسي خوندونو مزي اخلي

تاسو وګورئ ان کوس موږ سره د ټانک چینلوم لینک کی هغه د لینکولو لپاره کفرس کا سلام کلام نشو او ډایرکټ سوک لینک والی وبچ خادم خو ډایرکټ لګیا دی نه سلام نه کلام او تقریر شروع کړل ورته به ټریک طرف ته د ټریک به تاسو انجای کې خوندونه مصیبت واخلې او د ټریک سره سره بداسي چې په دې دوران کې به د سندرې په دوران کې به د دې سندرې دوران کې به د ټانک لینک کوچیت کی د ټریک به موږ انجای کی او وای چې یې زما نادان ملنګا زما پاگل ملنگا پی خپ دی ورانو کو سو بیا وکایو زل ملنگا آواز دا گلپان دے او ډیر خط ریک دے خا ملنگی سانگ دے اور انجای کے خوندنو مزید وقت چرت بند دے چا سربوسے نظیر احمد خادم سربوسے اور گا خیو من دا بیجیما ترا شدی خوا بیجیما گا بیگراؤن میوزک تا وایو دا چیز کل خبری نکم تاسو کم میوزک آورے دیو درا تو درے گا بیجیما گلپانی ترا شد سٹیج تا او خیستشن اے زمان نادان ملنگا اے زما پاگل ملنگا او پی خپدی اوران کو سو بیا او کہ او زل ملنگا پخپل واس کی وتو ہے